0: І вось пераклад. Я думала, што не змагу жыць без цябе, што будзе балюча, нават калі раны загояцца, але час усё вылечыць. І нягледзячы на тое, што я цябе яшчэ кахаю, я буду усміхацца, таму што гэтага заслугоўваю. Сапраўды, усміхайцеся абавязкова. Вы гэтага заслугоўваеце. То бок, заслужваеце па-руску. А без усмешкі часам нават балюча. Вось вам слова з песні. Балюча гэта больна. У перакладзе: у сонечны дзень не забывайце цёмныя акуляры, а то вачам можа быць нават балюча. Ну а калі мы ўжо кажам пра боль, то і пра раны успомнім. Як там спявае Леона? Раны загояцца. Як гэта па-руску? Раны зажывут. Вось вам жыццёвы прыклад. Рамантаваў плот, моцна падрапаў руку цвіком. Дагэтуль не загаілася. Перакладаю. Рамантіраваў забор, сільна пацарапаў руку гваздзём. Да сих пор не зажыло. This is Мова. Вучым родную мову кожны дзень разам з Юністар.
1: This is Мова.